0: Rádio Patria.
1: Amarej kužiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sutno romano lau paramisar. A dadive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Baďová.